le liye le tuwai, le fai mea e mafai. O au ngā luenga e le lei, mātou te ofoai. E o mai umatu nuu, e ifo I a te oe. A wālo mālo file mu, ua fatu ina mai. Ua au oto mai ane foi upu mua mua, male foi upu e fā sa moa. O le pese numera lima le e whakasā. Ia, se I tuua tuai foi le lima fata alofa. Maofo alofa atu lau polo kalame e wha au au le nei. O le ase singa I maata ngase ngase. Ai wha le pa ia le foe. Malalafo le taula I malolo e pei o ti unga le fale safune. Ai se I lulu le nafi nafi. Ma se I tausa ili atu ni fingota le lei. Ia se I to mangane I ai le mata ai I wha le nganga. A o tou whenga iai, mo maftianga. A wafai mainu mo aftala inga ala tātou ali I whaola. A mu ia e fia a ai mo fia inu I le hamiltonu. A wae ma o ona I lātou. Peiwa tau whapena fo'i ni langona sa moa le neipol kalame maritali tonunga. A oina lutia I tātou I whaingatā ma puapua ngā o le neiola. O taimi bito sili ia. O na o tātou whāna ta lata. Ma mō mō o ai whālupe o le ele ele ua nau mati. Mō so tātou lawe ina. A o ifoi. O lo o tofo tofo ina I tātou. Po o le ale papau. A o le afo I se lo loto o iai lo tātou wola whaale whātuatua. A wāre tautai ata mai. Na te fua ina le papau ma le lo loto o le tai. Ai mō le tangata whātuatua lava ia. Po le alava le onga onga o maftianga. Ma o aina luluti ti ngā o le olane. E iai lo tali tonunga. I le mawhai lawa o na marue lue, pē tei tei wale lo na wha moe moe ola, se ia o I lei unga. Lau whita whafongfonga maisa moa, e uma o lo whenga I pēa ma maftianga. O le wha malosi lawa ia ma le tau apa apa atua lau polo kalame. Ina I o tātou wha malosi pēa. Wha malo losi ma le loto ono sai. Tātou te tali tali ma lui na ai ti ngā ma puapuanga. Pe a o I na lalanga mai. Wae au lavona o tātou tā pena pena. Ma sauni uni. Pe a o mai I tu waso whainga tā. Samoa. A ua tātou te wha tali tali. Se I tō ti munga o na whaato a oto lea o so tātou pūlou. O lea le wingo ia upu. Ioe, e ao lava o na o tātou sauni. Au avo I tātou te no nofo wha sama sama noa. Ma whaatali tali se I o mai pōpuanga. O na whaato a o tātou sulu wha I loa lea mo so tātou lavea ina. Ai au lavona o tātou pii pii ama ma wha sao sao lo tātou waa I matau. E ala I la tātou te talo ma le whatotua. O na le wale lea o so tātou tali. Ai mo mori atu o lo whaanga. Ma le wha malosi a le nei polo kalame. Mo auto uma o lo whengai. Ma le tau ono sa inga o ti ngā o ngase ngase waa fiai. E o whiangai ma tonga fitinga. E o sa ili ili matangi ma o se fasili inga malosi. Ai mai se ai o tau o lo whiangai ma ngase ngase tu mau. Wa fia I le tino, le mafau fau ma le anganga. Ai tu tasi ia o tātou wha moe moe nga uma ma lo tātou talitonunga. O lo soi fua lo tātou utua. O le ou le malosi umma lava. O ia lava o lo tātou malua papa. Pe a o mai whainga tā o le ola nei.
Ai tātou tāri tāri mafua ia e pei ona momo o tau tai o le vasa. Ina ia te tele se ngafo a olu pepe le tau manu ma le wha mai mai. O loo wha pe nao na wha manu maluifo. Ma wha paolo atu a awa lofa ma le anga le lei o lo tātou o tua. Ise o tau soifua, wha pe fo I maso mātou malosi. A wafai mai le wha manu o le fatu pese ke risiano. Leli ie, le tuwae. Le fai mea e mafai. O au ngānu wenga e lelei. Mātou te ofo ai. E o mai umatu nuu. E ifo I ate ai. A walo malo file mu. Ua fatu ina mai. Se ia toi feilo ai.

Toi, fatalo fatu Samoa e lau fita whaafongafonga mai, e usi mai a lau whaafonga. O le whaaponga foile nei o na tātou Paul Kalame, ia mōle nei foi a Saululu. O tala pupo una tūsia ma whaasala lawina I le Paul Kalame la wiloa o mo tāua. O oe malo malo, male palolo mua, e ala I le tō manatu ma whaatu fatunga wha Samoa, ai mai se ai o le fisata inga whaafaipa o mafaufaunga. E nana fionga I a tūnu mafono, a whemata, a pelu, a iamao. Ma ua whaingoa ina I le nei lama Paul Kalame. Ua lupepe le tau manu, I le malu tai ao. O le fale lau fao. O le fale lau fao. O le fale lau fao na amata I le whatoanga. Na opua ao le vao na fai I mō la tau le whanua. E olo fo I lupe ma faa u man tangi. Faa taupati se u matapili e o la tau si usi ue peioni ili I a lau o la au. Ai se I felelei pepe ma isi manu nini I ai la tau aia. Na tāma I ene tāma la au se sao ua fau ai faa fale ie lo la fale I le vao. Ua tāma I fo I lau fao ua ato ai. Ua whaangata stasi le leile fola o le fale. Ua aua uese maa nei patu patu ti ngane tua o si ona tō lua. Ona au maile o isi lau fao. Ua fola fola I to tonu. Na au mai foi la la fifi ua tuu I le isi tuli manu. O le apa eleni, o tama ia, o talo maalili, o le afitusi. Ma o la lava lava e sui ai lava lava fai ngā luenga. E iai ma le whana me mei. A maua la lalo ni pea. Ua ta whana ai e fai ai se tunu pea. Ua tuu la au le tama. A e tafu e nona to lua le afi le tangutu la au. Ma angi I tā wanga. A vevela le la. Ona maro lo lea masu e maini a fato I tunu pau. A fia inu si fofine. O na alu lea o lona tō lua I le alia ua faa ofu ofu mai I ni laula au ni ona vai. Ia pe utu mai foi I se hatingi whanu o iai. Ai ma sani la vona o tō lua I le alia. Ne te I ua foi mai. O tupu ai se faa lave lave. Ia pe ave foi e ni aitu e pe ona pisa iai isi tangata. Pe fasia foi e pe ona talitonu iai nisi. E foi I lo la fale lau fao. Ma lo lo ma fai la la mea ai. E tala no foi I le te leo la la ngā luenga ua uma o na fai. Ma le fua fuanga ua iai. Po le a le te leo se fanua o sa la ma umanga o ni niu e to tō muli muli e faa I longa ai lo la fanua. E to tō foi ni ufi o ni fala mani esi mani ulu. Ua ii vale le fetangi sia namu. Ai mauru le tamamaro na tō lua I lo lata I namu. A tonu o le taimile. O lo o pese pe I a I le fatu pese ma fai mai. O na o tango atu lea. O po mai oe. Ua mili mili ma po po fa moe moe. O se tasi o tala e fai soo I lotu o tamaiti e whapea. Na tufa tufa tofi o le whanua, ma le whanau o le toi ina a ele ioti. Wa ame ma le tama matua tupe fia. Ma le tama lona lua ni o loa se fia. A ole wii, wa tuu I a I le whanua. Foi maina le malie le wii o na o le nei whanua e le o maua mai aini tupe. Ai fai maile toi ina. Alu. Alu e whatoa. Fai maile I unga. Na umma vave tupe le ulu matua. Umma ma oa le lona lua.
ai ina ua fua mai le fanua o le wii. Na fua ai pe lava. Fua ai pe lava. Ma tele ai pe ana oloa. Ua matua talo. Fua esi. Afu ufi. Tai tolu futu le maulurunga o tamu. Fua niu. Fua fala. Fua koko. Fana nau povi. Le ofi le pao pua. Tutu mai ni maloa e o le lai te le mano noa i le lafumoa. E le fefe ni maloa e tutu mai i fafosei. Po ni falave lave e tutu po mai. E lima malosi. O wae oa i fanua mafua o lona lau ele ele. E tangi i lima lona tangata. Lua se fulu tau sangata luai. Sa o maita wina. E feoso i atu i lunga o le pasi a polo i la tau sa o onga i niusila ma e fai ngā luenga i a pia e ofu ma māma pito i lunga o le pasi. A e oso atu le tau le ale a ofu palapala ma le āmana ia e se isi. Ua pito lava i tua o le pasi. E nofo ai ma tau fiofi lana tanga talo nei pa u. Ai i le mea mapo e pu e lata mai i le awara tele. O loo tūtū mai aisi o na toolua i luma ane o si o la fale lau fao. E tūtonu i lo la maa umanga te le, te le lava. Mai aso uma, o lewa ainga lava le hetasi. Pito i luma e ofu ma maa ma fai ngā luenga i opia. Ai oso mai alfai fato anga, pito lava i tua. E ta ofi lana tangatalo i le keli. O le pasi nei pa'u. Nei. O lo pito pe luma i latou e ofu ma maa ma fai ngā luenga i apia. Pe a fae e le pasi. Ai ua le toi oso i se pasi le taule ele a sa masani o na oso mai lunga alu pito i le keli e ta ofi lana tanga talo nei pa'u. Ai sea. O toi titi a toa le se fulu ta vale taunga ta le ulungari. Le ulunga li ilama lea. Sa tu mai tafatafa ala lo la fale lau fao. O to ngā niu atoa le mea mapo e poe. Ai ua ta taa i povi ma puaa ma moa ma oti. I le ilo vo i pe fia se fulu ni afe na faya i le la mau fale. O tupe lava o le tangatalo lea. Sa tau tau fiofi le keli o le pasi nei te iwa pau. Na tafe mai, le vai tafe manino i se alia i le fato anga i etena. Sa ola la usiusi la au o le fanua. Felele a i manulele matausani. Ta alo fatasi fo i le ona ma mamoe mataika i lalo le paolo la au i tafatafa o le vai tafe. Ai sa valivali atu le ulunga tangata. Ma mili mili ulu ma papatua o manu, ma feosofi le vai e ta a alo ma ta e ele. So solo atu le ngata i le la aua pula vea vea o na fua. To ulu fua o le la au, tafe tafea mai le vai tafe. Ai te ia, pole ala vale mea na tupu. Te iwa emo mai le wila, pāle fai titiri, tuto mai ti munga. Te i le lulu sola, te i le leona oso atu u le mamoe lia i o wape. Langa le ta elenga, fati fa tope tope lau o le la au o fai eititi. Timu ia, langa loa fau fa vave le fale lau fao, wala lafi ai. Ele i umi, ae la ai loa, ale afu o la mua ulu, ele a ai. Ia le na. Ale a fulu mua ulu ele ai. Mapuane lau faa fonga saa moa le musika lea. Faa wawo toa ili tato polkalame.